0: broj 7.
1: Nući, 100%.
2: 100% suprotno. You got a severa. Ja sobom bih probao. Sve što sam žela. 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Penida, ti i ja. No.

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: This is Radio K4.

0: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.